Ofemba mwene zvidimbo gumi nezvitatu ndidzonguva kuno kuimbe mepo yeRadio Mozambique emisor provincial yemanika studio yemuchimoyo iko zvinezvi mukana wekukusvitsirai kuzviziviso zvatinazvo nhasi hatina zviziviso zvekuita zvekuverenga ndosaka iko zvino tokusvitsirai kune izvo zviri mudura redu.

mvumba mwe gumire miseswa nemusa chinokwana kuita ndaiti mvumba mwe makumi maviri miseswa inguva yezviziviso izwanyi kuno zviziviso zvotinazvo mukati mozuva renyemasi.